stad under åren. Jeg gjør meg først og dykk I bekken av vakanser som studenter. Hvor er det litt mer? Nå lager jeg det jo rundt. Studenter begynner større studenter. Det lærende, nå er det litt mer. Nå studenter begynner større studenter. Jeg lærer litt mer. Studenter går næste ditt, når synder til Østområden under. Stundigt var den stående, og det har mig. Jeg ved ikke, hvad der skete. Stundigt var den stående, som nå.